اینجا تو کیوست با صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی. اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 10 شهریور ماه اول سپتامبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 اوت تا اول سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شور گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 29 اوت. مقامات بهداشتی ژاپن از شروع غیر معمول و زود هنگام فصل آنفولانزا در این کشور خبر دادند. وزارت بهداشت اعلام کرد که میانگین تعداد موارد ابتلا در هر مرکز پزشکی در سراسر کشور 1.11 بود که از معیار 1 که نشان دهنده شروع فصل آنفولانزا است بالاتر است. آغاز فصل آنفولانزا امسال دومین آغاز زود هنگام ثبت شده از زمان شروع این بررسی ها در سال 1999 است. یک شنبه 30 اوت. سازمان هواشناسی ژاپن از سکنه شهرهای فوکویی، اونو، کاتسویاما در استان فوکویی در مرکز ژاپن خواست برای محافظت از خود فوراً اقدام کنند. به دلیل بارش شدید باران در این منطقه، این سازمان هشدار اضطراری سطح 5 صادر کرد که بالاترین سطح هشدار است. بارندگی شدید باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در بخش های از این استان شد. سکنه این شهرها این میزان بارندگی را قبلا تجربه نکرده بودند. بازرسان میگویند تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می‌دهد که سرقت روز سه‌شنبه هفته گذشته فروشگاه ساعت‌های لوکس در توکیو تنها ظرف 6 ثانیه انجام شده است. پلیس روز شنبه 2 مظنون را که هر دو تبعه شیلی هستند به دفتر دادستانی عمومی ارجاع داد. باور بر این است که این دو نفر به محض ورود به فروشگاه ویترین را با چکش شکسته و سپس با 4 ساعت لوکس فرار کردند. ارزش ساعت‌های مسروق حدود 200 میلیون ین معادل 1.25 میلیون دلار بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته همچنین نشان می‌دهد دو نفر که گمان می‌رود همان مظنونین باشند روز یک شنبه، یعنی 2 روز قبل از سرقت، از آن فروشگاه بازدید کرده و به ویترینی که ساعت‌های مورد نظر در آن نگهداری می‌شدند نگاه کردند.
1: آسمان شهر دایسن در استان آکیتا در شمال ژاپن شنبه شب با هزاران گل آتشین روشن شد. 98مین مسابقه آتشبازی اوماگاری یکی از بزرگترین ها در نوع خود است. در این مسابقه 28 شرکت آتشبازی از سراسر کشور حضور داشتند و طی آن حدود 18000 گلوله آتشبازی را به آسمان پرتاب کردند. این مسابقه به 2 بخش تقسیم شده بود. بخش روزانه شامل آتشبازی‌های دودی رنگارنگ بود و بخش شبانه زیبایی آتشبازی‌های سنتی و نمایش‌های خلاقانه هماهنگ با موسیقی را به نمایش می‌گذاشت. رویداد اصلی با موضوع سرود افتخار برگزار شد که در آن حدود 2300 گلوله آتشبازی برای تقدیر از ورزشکارانی که امسال در رویدادهای ورزشی عملکرد چشمگیری داشتند به آسمان پرتاب شد. دوشنبه 31 اوت. یک پژوهشگر ژاپنی که به سختی از سیل ناگهانی هفته گذشته در نپال جان سالم به در برد، از صحنه‌های هولناکی که شاهد آن بوده گفت. هوشی ایزومی روز یکشنبه در کاتماندو 4 روز پس از وقوع این فاجعه در گفتگو با NHK درباره این حادثه صحبت کرد. او گفت صبح روز چهارشنبه هنگامی که با خودرو از شهر بیدور در حدود 70 کیلومتری منطقه مرزی در حال حرکت بود، یک رانش عظیم گلولای رخ داد. او گفت در حالی که خودرو در ارتفاع بالاتری قرار داشت، شاهد بود که حجم عظیمی از گلولای به پایین سرازیر شد. او افزود ابرهای عظیمی از پاشش آب و گل به هوا برخاسته بود و سیلاب با شدتی به پایین نیامد که هرگز پیش از آن ندیده بود. هوشی همچنین گفت سیلاب پلی را که خودرو او تنها لحظاتی پیش از روی آن عبور کرده بود با خود برد. او افزود اگر حرکت آنها اندکی به تأخیر افتاده بود، ممکن بود دیواره عظیم آب آنها را نیز با خود ببرد. او افزود که قصد دارد از بازماندگان این حادثه حمایت کند. نیروهای آمریکایی دو سکوی پرتاب موشک ایران را در جزیره لارک در تنگه هرمز هدف قرار دادند. یک مقام آمریکایی به NHK گفت این حمله روز یکشنبه انجام شد. این مقام رسمی گفت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال آمادگی برای پرتاب موشک مجهز به مین‌های دریایی به داخل این آبراه مشاهده شده بودند. هفته گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی که سپاه کار گذاشته بود را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی تنگه هرمز خنثی کردند. پس از این حمله سپاه در بیانیه اعلام کرد که چندین سرباز و شهروند کشته و مجروح شدند. این نهاد اعلام کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد.
0: سه‌شنبه 1 سپتامبر تنش‌های بین آمریکا و ایران پس از حملات متقابل برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته در حال افزایش است. فاکس نیوز روز دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی به آنها گفت که به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن پاسخ داده خواهد شد. او قول داد که به آنها ضربه سختی بزند. در عین حال او ادعا کرد که ایرانی‌ها می‌خواهند ملاقات کنند، اما گفت مطمئن نیست که بتوان روی توافق با آنها حساب کرد. رسانه‌های ایران به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند که یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت مین‌های دریایی قرار گرفت. اما فرماندهی مرکزی آمریکا ادعاهای سپاه پاسداران را رد کرد و گفت هیچ کشتی به مین برخورد نکرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با خبرنگاران صحبت کرد. او گفت آنها این تحریم‌ها را بسیار جدی می‌گیرند. اگر به آنچه رهبری سیاسی ایران در 10 روز گذشته گفت نگاه کنید، آنها از وضعیت اقتصادی خود شوکه شدند. بسنت گفت سران ایران واکنش نظامی نشان می دهند زیرا از نظر اقتصادی در حال شکست هستند. اما او خاطر نشان کرد که اقتصاد ایران نباید فرو بپاشد و رژیم فقط باید سر عقل بیاید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه یک اجلاس سران منطقه‌ای در قرقیزستان با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که پزشکیان به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است. او تأکید کرد که تهران آماده است تا تفاهم‌نامه با آمریکا را اجرا کند، تنها به شرطی که واشنگتن به تعهدات خود عمل کنند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار رویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 27 یاد میگیریم بپرسیم که از میان چند مورد کدوم رو بهتر انتخاب کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد رامن، غذایی که در خارج از ژاپن هم معروف شده، صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که از ویتنام اومده و در ژاپن مشغول تحصیله. امروز کایتو که همخونه تمه، او رو به یک رستوران معروف رامن در توکیو میبره. تم در رستوران یاد یوکی دانشجوی موسیقی میفته که وقتی در ویتنام مشغول کار داوطلبانه بوده با او آشنا شده.
0: بیایید گفتشنون در درس 27 رو بشنوید.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیش خدمت با تم و کایتو صحبت میکنه.
2: گوچومون وا؟
0: سفارشتون؟
1: کایتو میپرسه:
2: تم‌سان، نانی سر؟
0: تم‌سان، چی میخوری؟
1: تم که نمیتونه انتخاب کنه میپرسه:
3: دوره گا ایچیبان اویشی دسکا؟
0: کدام از همه خوشمزه تره؟
1: کایتو جواب میده:
2: میسو رامن گا اوسوسومه دایو.
0: من میسو رامن رو پیشنهاد میکنم.
1: تم زیر لب میگه:
3: میسو رامن.
0: میسو رامن؟
1: تم یاد حرف یوکی در ویتنام میفته.
2: نیهون نو رامن وا اویشی یو.
0: رامن ژاپنی خوشمزه است.
2: بوکو وا میسو رامن گا سوکی نان دا.
0: من میسو رامن دوست دارم.
1: تم که حرفای یوکی رو به خاطر آورده میگه:
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس.
0: من میسو رامن میخورم.
1: اینطور که به نظر میاد میسو رامن برای تم خاطر انگیز بوده.
0: بله. بیاید یک بار دیگه گفتشون امروز رو بشنوید.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: عبارت کلیدی امروز هست کدام از همه خوشمزه تر است؟
3: دوره گا ایچیبان اویشی دسکا؟
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بپرسید که از میان 3 مورد یا بیشتر کدوم رو باید انتخاب کنید.
4: دوره
0: یعنی کدام. گا که بعدش اومده حرف اضافه است و نشون میده که
4: دوره
0: فاعل این جمله است.
4: ایچیبان
0: معنی از همه بیشتر یا ترین میده و
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه. پس
4: ایچیبان اویشی
0: یعنی از همه خوشمزه تر. با اضافه کردن
4: دسکا
0: به انتهای جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده جمله پرسشی ساخته میشه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخوایم بگیم که از بین 3 مورد یا بیشتر یکی از همه بهتره یا بهترینه، از
4: ایچیبان
0: استفاده میکنیم. مثلا برای کلمه خوشمزه ترین باید قبل از
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه
4: ایچیبان
0: رو قرار بدیم و بگیم
4: ایچیبان اویشی.
0: اگر بخوایم بپرسیم کدام از همه بهتره، جمله رو با
4: دوره گا ایچیبان
0: شروع میکنیم. کلمه پرسشیه
4: دوره
0: به معنی کدام زمانی استفاده میشه که میخوایم بپرسیم از میان 3 مورد یا بیشتر بهتره کدوم رو انتخاب کنیم.
1: پس اگر بخوایم بگیم کدام از همه خوشمزه تره، باید بگیم دوره گا ایچیبان اویشی دسکا. درسته؟
0: دقیقا.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اویشی دس. ایچیبان اویشی دس. دوره گا ایچیبان اویشی دسکا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در مغازه میخواد سوغاتی انتخاب کنه.
5: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
3: どれが一番人気がありますか؟
1: کدوم از همه محبوب تره؟
4: 人気があります。
0: یعنی محبوب و پرطرفدار.
4: 人気
0: یعنی محبوبیت و
4: あります.
0: فرم ماس فعل
4: ある
0: هست.
2: これがおすすめです。
1: این رو پیشنهاد می‌کنم.
4: これ
0: یعنی این و
4: おすすめ
0: یعنی پیشنهاد.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: بیا تمرین کنید. فرض کنید میخواید چمدان بخرید. از فروشنده بپرسید کدام از همه ارزان تره. ارزان میشه؟
4: یسوی. یسوی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: حالا فرض کنید در یک رستوران ژاپنی دارید منوی غذا رو نگاه میکنید. کورس های غذای زیادی وجود داره که شامل غذاهای مختلف میشه. بپرسید کدام از همه به صرفه تره؟ به صرفه میشه؟
4: اوتوکونه. اوتوکونه.
0: که یک صفت ناه. اگر یادتون باشه وقتی میخوایم صفت نا رو در انتهای جمله استفاده کنیم باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم.
2: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که از گفتشوند امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ پیش خدمته.
5: گوچومون وا؟
0: عبارت
4: گوچومون وا؟
0: یعنی سفارشتون چیه؟ برای گرفتن سفارش استفاده میشه. واژه
4: چومون
0: یعنی سفارش که برای احترام به مشتری قبلش گو اومده. وا که بعد از گوچومون اومده حرف اضافه نشانه موضوع یا فاعل جمله است. در اینجا ادامه جمله یعنی چیست حذف شده.
1: این جمله را با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: گوچومون وا.
7: گوچومون وا.
8: گوچومون وا.
0: بیایید یک بار دیگه گفتشنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم از کایتو میپرسه کدوم غذا رو بهتر انتخاب کنه.
5: گوچومون وا. تام سان، نانی نی سورو؟
3: دو ره گا ایچیبان اویشی دس کا؟
5: میسو رامن گا اوسوسومه دا یو.
3: میسو رامن.
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. موضوع امروز در مورد رامن.
0: تا حالا در مورد رامن چیزی شنیدید؟ برای درست کردن رامن رشته های تهیه شده از خمیر آرد گندم رو میجوشونن و داخل یک سوپ داغ میریزن و روی اون تخم مرغ آبپز، گوشت و سبزیجات قرار میدن. رامن در اصل غذای چینی بوده اما در ژاپن تغییرات خاصی کرده و حالا به عنوان یک غذای ژاپنی شناخته میشه.
1: من هم رامن دوست دارم. رامن طعم های متنوعی داره.
0: درسته. سوپ رامن میتونه از مرغ، استخوان خوک و یا غذاهای دریایی تهیه بشه. و برای طعم دادن به اون از میسو، نمک، سس سویا و غیره استفاده میشه. اگر ماده غذایی خاص رو نمیتونید بخورید، بهتره مواد تشکیل دهنده رامن رو بپرسید. بعضی از رستوران ها منوی حلال و گیاهخواری و رامن فاقد مواد حساسیت زا هم دارن.
1: البته در ژاپن روز به روز رامن با طعم‌های جدید درست میشه.
0: بله، آشپزهای ژاپنی دنبال طعم‌های جدید و خاص هستن. مثلا رامن با طعم پنیر یا خامه. برخی از رامن ها مخصوص منطقه خاصی هستن. شما هم با سفر در ژاپن میتونید رامن مناطق مختلف رو امتحان کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد میا به یک کنسرت پیانو میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 10 شهریور ماه اول سپتامبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 29 اوت تا اول سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شور گویندگان این بخش خبری هستیم. شنبه 29 اوت. مقامات بهداشتی ژاپن از شروع غیر معمول و زود هنگام فصل آنفولانزا در این کشور خبر دادند. وزارت بهداشت اعلام کرد که میانگین تعداد موارد ابتلا در هر مرکز پزشکی در سراسر کشور 1.11 بود که از معیار 1 که نشان دهنده شروع فصل آنفولانزا است بالاتر است. آغاز فصل آنفولانزا امسال دومین آغاز زود هنگام ثبت شده از زمان شروع این بررسی ها در سال 1999 است. یک شنبه 30 اوت. سازمان هواشناسی ژاپن از سکنه شهرهای فوکویی، اونو، کاتسویاما در استان فوکویی در مرکز ژاپن خواست برای محافظت از خود فوراً اقدام کنند. به دلیل بارش شدید باران در این منطقه، این سازمان هشدار اضطراری سطح 5 صادر کرد که بالاترین سطح هشدار است. بارندگی شدید باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در بخش های از این استان شد. سکنه این شهرها این میزان بارندگی را قبلا تجربه نکرده بودند. بازرسان میگویند تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می‌دهد که سرقت روز سه‌شنبه هفته گذشته فروشگاه ساعت‌های لوکس در توکیو تنها ظرف 6 ثانیه انجام شده است. پلیس روز شنبه 2 مظنون را که هر دو تبعه شیلی هستند به دفتر دادستانی عمومی ارجاع داد. باور بر این است که این دو نفر به محض ورود به فروشگاه ویترین را با چکش شکسته و سپس با 4 ساعت لوکس فرار کردند. ارزش ساعت‌های مسروق حدود 200 میلیون ین معادل 1.25 میلیون دلار بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته همچنین نشان می‌دهد دو نفر که گمان می‌رود همان مظنونین باشند روز یک شنبه، یعنی 2 روز قبل از سرقت، از آن فروشگاه بازدید کرده و به ویترینی که ساعت‌های مورد نظر در آن نگهداری می‌شدند نگاه کردند.
1: آسمان شهر دایسن در استان آکیتا در شمال ژاپن شنبه شب با هزاران گل آتشین روشن شد. 98مین مسابقه آتشبازی اوماگاری یکی از بزرگترین ها در نوع خود است. در این مسابقه 28 شرکت آتشبازی از سراسر کشور حضور داشتند و طی آن حدود 18000 گلوله آتشبازی را به آسمان پرتاب کردند. این مسابقه به 2 بخش تقسیم شده بود. بخش روزانه شامل آتشبازی‌های دودی رنگارنگ بود و بخش شبانه زیبایی آتشبازی‌های سنتی و نمایش‌های خلاقانه هماهنگ با موسیقی را به نمایش می‌گذاشت. رویداد اصلی

0: پس از وقوع این فاجعه در گفتگو با NHK درباره این حادثه صحبت کرد. او گفت صبح روز چهارشنبه هنگامی که با خودرو از شهر بیدور در حدود 70 کیلومتری منطقه مرزی در حال حرکت بود، یک رانش عظیم گلولای رخ داد. او گفت در حالی که خودرو در ارتفاع بالاتری قرار داشت، شاهد بود که حجم عظیمی از گلولای به پایین سرازیر شد. او افزود ابرهای عظیمی از پاشش آب و گل به هوا برخاسته بود و سیلاب با شدتی به پایین نیامد که هرگز پیش از آن ندیده بود. هوشی همچنین گفت سیلاب پلی را که خودروی او تنها لحظاتی پیش از روی آن عبور کرده بود با خود برد. او افزود اگر حرکت آنها اندکی به تأخیر افتاده بود، ممکن بود دیواره عظیم آب آنها را نیز با خود ببرد. او افزود که قصد دارد از بازماندگان این حادثه حمایت کند. نیروهای آمریکایی دو سکوی پرتاب موشک ایران را در جزیره لارک در تنگه هرمز هدف قرار دادند. یک مقام آمریکایی به NHK گفت این حمله روز یکشنبه انجام شد. این مقام رسمی گفت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال آمادگی برای پرتاب موشک مجهز به مین‌های دریایی به داخل این آبراه مشاهده شده بودند. هفته گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی که سپاه کار گذاشته بود را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی تنگه هرمز خنثا کردند. پس از این حمله سپاه در بیانیه اعلام کرد که چندین سرباز و شهروند کشته و مجروح شدند. این نهاد اعلام کرد که به این حمله پاسخ خواهد داد.
1: سه‌شنبه 1 سپتامبر تنش‌های بین آمریکا و ایران پس از حملات متقابل برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته در حال افزایش است. فاکس نیوز روز دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک مصاحبه تلفنی به آنها گفت که به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن پاسخ داده خواهد شد. او قول داد که به آنها ضربه سختی بزند. در عین حال او ادعا کرد که ایرانی‌ها می‌خواهند ملاقات کنند، اما گفت مطمئن نیست که بتوان روی توافق با آنها حساب کرد. رسانه‌های ایران به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند که یک سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت مین‌های دریایی قرار گرفت. اما فرماندهی مرکزی آمریکا ادعاهای سپاه پاسداران را رد کرد و گفت هیچ کشتی به مین برخورد نکرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با خبرنگاران صحبت کرد. او گفت: آنها این تحریم‌ها را بسیار جدی می‌گیرند. اگر به آنچه رهبری سیاسی ایران در 10 روز گذشته گفت نگاه کنید، آنها از وضعیت اقتصادی خود شوکه شدند. بسنت گفت سران ایران واکنش نظامی نشان می‌دهند، زیرا از نظر اقتصادی در حال شکست هستند. اما او خاطر نشان کرد که اقتصاد ایران نباید فرو بپاشد و رژیم فقط باید سر عقل بیاید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حاشیه یک اجلاس سران منطقه‌ای در قرقیزستان با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش می‌دهد که پزشکیان به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است. او تأکید کرد که تهران آماده است تا تفاهم نامه با آمریکا را اجرا کند، تنها به شرطی که واشنگتن به تعهدات خود عمل کند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرفشار رویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 27 یاد میگیریم بپرسیم که از میان چند مورد کدوم رو بهتر انتخاب کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد رامن، غذایی که در خارج از ژاپن هم معروف شده، صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که از ویتنام اومده و در ژاپن مشغول تحصیله. امروز کایتو که همخونه تمه، او رو به یک رستوران معروف رامن در توکیو میبره. تم در رستوران یاد یوکی دانشجوی موسیقی میفته که وقتی در ویتنام مشغول کار داوطلبانه بوده با او آشنا شده.
0: بیایید گفته شنوند درس 27 رو بشنویم.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
2: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیش خدمت با تم و کایتو صحبت میکنه.
2: ご注文は?
0: سفارشتون؟
1: کایتو میپرسه
2: تم سان، نانی سر؟
0: تم سان، چی میخوری؟
1: تم که نمیتونه انتخاب کنه میپرسه
3: どれが一番美味しいですか?
0: کدام از همه خوشمزه تره؟
1: کایتو جواب میده
2: میسو رامن گا اوسوسومه دایو؟
0: من میسو رامن رو پیشنهاد میکنم.
1: تم زیر لب میگه
3: میسو رامن؟
1: تم یاد حرف یوکی در ویتنام میفته.
2: نیهون نو رامن وا اویشی یو؟
0: رامن ژاپنی خوشمزه است.
2: بوکو وا میسو رامن گا سوکی ناندا؟
0: من میسو رامن دوست دارم.
1: تم که حرفای یوکی رو به خاطر آورده میگه
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس؟
0: من میسو رامن میخورم.
1: اینطور که به نظر میاد میسو رامن برای تم خاطر انگیز بوده.
0: بله. بیاید یک بار دیگه گفته شنوند امروز رو بشنوید.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
2: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: عبارت کلیدی امروز هست کدام از همه خوشمزه تر است.
3: どれが一番美味しいですか?
0: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید بپرسید که از میان سه مورد یا بیشتر کدوم رو باید انتخاب کنید.
4: どれ
0: یعنی کدام. گا که بعدش اومده حرف اضافه است و نشون میده که
4: どれ
0: فاعل این جمله است.
4: ایچیبان
0: معنی از همه بیشتر یا ترین میده و
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه. پس یعنی از همه خوشمزه تر. با اضافه کردن
4: دسکا
0: به انتهای جمله و تلفظ اون با آهنگ بالا رونده جمله پرسشی ساخته میشه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم که از بین سه مورد یا بیشتر یکی از همه بهتره یا بهترینه از
4: ایچیبان
0: استفاده میکنیم. مثلا برای کلمه خوشمزه ترین باید قبل از
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه
4: ایچیبان
0: رو قرار بدیم و بگیم
4: ایچیبان اویشی.
0: اگر بخوایم بپرسیم کدام از همه بهتره جمله رو با
4: دوره گا ایچیبان
0: شروع میکنیم. کلمه پرسشیه
4: دوره
0: به معنی کدام زمانی استفاده میشه که میخوایم بپرسیم از میان سه مورد یا بیشتر بهتره کدوم رو انتخاب کنیم.
1: پس اگر بخوایم بگیم کدام از همه خوشمزه تره باید بگیم دوره گا ایچیبان اویشی دسکا. درسته؟
0: دقیقا.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اویشی دس. ایچیبان اویشی دس. دوره گا ایچیبان اویشی دس کا؟
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر در مغازه میخواد سوغاتی انتخاب کنه.
5: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
3: どれが一番人気がありますか？
1: کدوم از همه محبوب تره؟
4: 人気があります。
0: یعنی محبوب و پرطرفدار.
4: 人気
0: یعنی محبوبیت و
4: あります.
0: فرم ماس فعل
4: ある
0: هست.
2: これがおすすめです。
1: این رو پیشنهاد می‌کنم.
4: これ
0: یعنی این و
4: おすすめ
0: یعنی پیشنهاد.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: بیا تمرین کنید. فرض کنید میخواید چمدان بخرید. از فروشنده بپرسید کدام از همه ارزان تره. ارزان میشه؟
4: یسوی. یسوی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: حالا فرض کنید در یک رستوران ژاپنی دارید منوی غذا رو نگاه میکنید. کورس های غذای زیادی وجود داره که شامل غذاهای مختلف میشه. بپرسید کدام از همه به صرفه تره؟ به صرفه میشه؟
4: اوتوکونا
0: که یک صفت ناه. اگر یادتون باشه وقتی میخوایم صفت نا رو در انتهای جمله استفاده کنیم باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم.
2: دوره گا ایچیبان اوتوك دس کا؟ دوره گا ایچیبان اوتوك دس کا؟
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارتی که از گفت و شنود امروز براتون انتخاب کردیم دیالوگ پیش خدمته.
2: گوچومون وا؟
0: عبارت
4: گوچومون وا؟
0: یعنی سفارشتون چیه؟ برای گرفتن سفارش استفاده میشه. واژه
4: چومون
0: یعنی سفارش که برای احترام به مشتری قبلش گو اومده. وا که بعد از گوچومون اومده حرف اضافه نشانه موضوع یا فاعل جمله است. در اینجا ادامه جمله یعنی چیست حذف شده.
1: این جمله را با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: گوچومون وا؟
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز را بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم از کایتو میپرسه کدوم غذا رو بهتر انتخاب کنه.
2: گوچومون وا؟ تم سان، نانی ایسر؟
3: دوره گا ایچیبان اویشی دس کا؟
2: میسو رامن گا اوسسمه دایو.
3: میسو رامن؟
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. موضوع امروز در مورد رامن.
0: تا حالا در مورد رامن چیزی شنیدید؟ برای درست کردن رامن رشته های تهیه شده از خمیر آرد گندم رو میجوشونن و داخل یک سوپ داغ میریزن و روی اون تخم مرغ آب پز، گوشت و سبزیجات قرار میدن. رامن در اصل غذای چینی بوده اما در ژاپن تغییرات خاصی کرده و حالا به عنوان یک غذای ژاپنی شناخته میشه.
1: من هم رامن دوست دارم. رامن طعم های متنوعی داره.
0: درسته. سوپ رامن میتونه از مرغ، استخوان خوک و یا غذاهای دریایی تهیه بشه. و برای طعم دادن به اون از میسو، نمک، سس سویا و غیره استفاده میشه. اگر ماده غذایی خاص رو نمیتونید بخورید، بهتره مواد تشکیل دهنده رامن رو بپرسید. بعضی از رستوران ها منوی حلال و گیاهخواری و رامن فاقد مواد حساسیت زا هم دارن.
1: البته در ژاپن روز به روز رامن با طعم‌های جدید درست میشه.
0: بله، آشپزهای ژاپنی دنبال طعم‌های جدید و خاص هستن. مثلا رامن با طعم پنیر یا خامه. برخی از رامن ها مخصوص منطقه خاصی هستن. شما هم با سفر در ژاپن میتونید رامن مناطق مختلف رو امتحان کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد میا به یک کنسرت پیانو میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.